Dēr lōng rīga jīg hōna ālu nīja mēg lōng pēn ādun tū ālu nā ārdhūk shūnāng Sārshīng rōng pārlā pēn ārī sāng hōtōn kīlō nā lōn ālu nā lōm tē ībī lōng rī kār bī lōng rī